Днес, четвъртък, 3 септември 2026 година. В Анкарай, София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини, програма за световно известните турски спортисти и програма, разказваща за съкровищата на Тюркия в ЮНЕСКО. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Özgür.

Новини. Ирански ракети и дронове атакуваха Кувейт при нова ескалация. Кувейтската противовъздушна отбрана е предприела действия срещу вражески ракетни атаки и нападения с дронове, идващи от Иран, съобщиха въоръжените сили на страната на фона на засилващите се сблъсъци в Персийския залив. Кувейтската противовъздушна отбрана в момента противодейства на вражески ракетни атаки и нападения с дронове вследствие на иранската агресия, заяви генералният щаб на въоръжените сили на Кувейт в публикация в социалната платформа Хикс. Военното ръководство потвърди, че силните експлозии чути в страната са резултат от действията на системите за противовъздушна отбрана, които прехващат приближаващи вражески цели. Властите призоваха гражданите стриктно да спазват издадените инструкции за безопасност. Израелските сили и незаконни заселници убиха двама палестинци на западния бряг. Израелски сили и незаконни заселници убиха.

убиха двама палестински младежи по време на нападение срещу село Ал-Мугаир, северно от Рамаллах, в окупирания западен бряг, съобщи палестинската информационна агенция УАФА. Палестинският червен полумесец потвърди, че екипите му за спешна помощ са оказали медицинска помощ на двама 19-годишни младежи, простреляни с бойни патрони по време на съвместното нападение на израелските войници и незаконни заселници. Единият младеж е бил прострелян във врата, другият в гърба. И двамата са починали от тежките си рани по време на транспортирането им към болница. Мадуро поиска от американски съд да отхвърли обвиненията срещу него. Задържаният венецуелски президент Николас Мадуро поиска от американски съдия да отхвърли повдигнатите срещу него наказателни обвинения за трафик на наркотици, като заяви, че като държавен глава на суверенна държава трябва да се ползва с имунитет срещу наказателно преследване. Обвиненията, внесени във Федерален съд в Манхатън, са били в основата на операцията от 3 януари, при която американските военни извършиха операция в Каракас и заловиха Мадуро. Той не се признава за виновен. Ако опитът му за прекратяване на делото бъде неуспешен, съдебният процес срещу него трябва да започне на 1 юни 2027 година. Епидемията от ебола в Демократична република Конго отне живота на над 3000 души. Епидемията от ебола в Демократична република Конго е отнела живота на повече от 3000 души при над 6100 потвърдени случая, показват последните правителствени данни, публикувани в сряда. Заболяването продължава да се разпространява бързо. Според данни на Министерството на здравеопазването на Демократична република Конго, от обявяването на епидемията на 15 май до сега са регистрирани 6186 потвърдени случая на заразяване и 3007 смъртни случая. Два търговски кораба се сблъскаха край Силиври, 10 моряци са в неизвестност. Два плаващи под турски флаг търговски кораба се сблъскаха рано в сряда край бреговете на Истанбулския район Силиври. Морските власти съобщиха, че се предполага, че единият от корабите е потънал, след като връзката с плавателния съд и 10-членния му екипаж е била прекъсната. Турските военноморски сили се включиха в продължаващата операция по издирване и спасяване. Според валийството на Истанбул, плаващият под турски флаг търговски кораб Алсу, пътуващ от Коджели към Алия, се е сблъскал около 3 часа местно време с турския търговски кораб Туберки Мамоло, който е пътувал от пристанище Искендерун към Караденизере Елиси. Сблъсъкът е станал на 18 морски мили южно от Силиври. Чухте новини.

Сюмее Бояджа, шампионката с криле. Скъпи слушатели, днес ще разкажем историята на една изключителна спортистка – Сюмее Бояджа. Нейният житейски път и спортни постижения са истинско вдъхновение, показващо ни силата на волята, упоритостта и способността да преодоляваме всяко препятствие. Сюмее Бояджа е родена на 5 февруари 2003 година в Ескишехир. Тя идва на този свят без две ръце и с вродена луксация на тазобедрената става. Това състояние обаче никога не я спира да се хване здраво за живота. Семейството й прави всичко възможно, Сюмее да расте и да се развива като всяко нормално дете. Сюмее се научава да пише с краката си още в първи клас. Едва на 4 години и половина тя започва да рисува с крака. Нейните илюстрации към турският превод на известната приказка на Александър Пушкин «Златната рибка» са изложени в Москва през 2009 година. Историята на срещата на Сюмее с плуването е изключително интересна. Наблюдавайки внимателно рибките в аквариума у дома, тя забелязва, че те плуват без ръце. Този момент се оказва повратна точка в живота й. През 2008 година, едва 5 годишна, тя започва да плува. Водата за мен е прекрасна терапия. Във водата се чувствам толкова свободна, колкото никъде другаде. Движенията ми са неограничени, възможностите ми са

Безкрайни. Аз самата съм безкрайна, споделя тя за специалната си връзка с водата. През 2012 година започва работа с треньора Мехмед Байрак, с когото остават екип. Сумея се специализира в спринтовите дисциплини в категория свободен стил, гръб и бътерфлай. Професионалният ти път започва през 2013 година. От тогава тя печели първо място на всички първенства на Тюркия, в които участва. През 2016 година получава официалното звание национален спортист. През юни 2016 година дебютира на международната сцена в елитната категория на 300-то международно първенство на Германия в Берлин. Същата година печели правото да участва в параолимпийските игри в Рио-де-Жанейро, където се класира на 8-мо място в дисциплината 50 метра гръб. Въпреки, че тогава не печели медал, този опит е безценен за 13-годишната спортистка. През 2017 година на европейските параолимпийски младежки игри в Лигурия, Италия, завоюва бронзов медал на 50 метра гръб. Големият пробив обаче идва през 2018 година на европейското първенство по плуване за параолимпийци в Дъблин. Ирландия сумее печели златен медал на 50 метра гръб с време 45,21 секунди. Тази победа е историческа не само за нея, но и за Тюркия. Тя става първата жена в историята на републиката, станала европейска шампионка по плуване. Беше много вълнуващо. Имах силни съперници, но знаех, че ще победя, защото работих много, споделя тя. 2019 година е година на триумфи. През април сумее печели злато на световните параолимпийски серии в Индианаполис, Съединените щати. Месец по-късно на световното първенство в Лондон завоюва сребърен медал на 50 метра гръб с време 44,74 секунди, изоставайки само 300-ни от испанската си съперничка Тереза Пералес. Така става първата турска пловкиня с сребро от световно първенство. През 2020 година нейната популярност става световна. По повод Международния ден на жената, световно известна марка за играчки, избира вдъхновяващи жени на годината от различни страни и посочва Сюмей Бояджа за ролеви модел от Тюркия. Може да нямам ръце, но имам криле, които никой не вижда, казва тя, вдъхновявайки хиляди млади момичета. Параолимпийските игри в Токио 2020 са голямата цел на Сюмее. Там тя завършва седма на 200 метра свободен стил. В любимата си дисциплина 50 метра гръб тя влиза в финала с второ най-добро време, но в оспорваната битка остава четвърта, изпускайки подиума само за 0,93 секунди. Това разочарование в Токио обаче само я мотивира още повече. Пропуснатият медал ме разочарова, но и ме направи по-решителна. Работих усилено, подобрих личния си рекорд и изпълних обещанието си да спечеля медал на следващото световно първенство, споделя тя. През лятото на 2023 година на световното първенство в Манчестър Сюмее печели бронзов медал на 50 метра гръб, което и осигурява квота за параолимпийските игри в Париж 2024 година. Тя се изкачва до трето място в световната ранглиста. Подготовката за Париж 2024 преминава в интензивни тренировки в Трабзон. Лагерът върви отлично. Съоръженията и хората тук са прекрасни. Вярвам, че този град ми носи късмет, казва тя, преди игрите. На параолимпиадата в Париж Сюмее отново показва класа, като се класира за финала с пето време. В финалната гонка тя завършва на четвърто място с време 43,30 секунди. Медалите отново са спечелени от китайските състезателки, а Сюмее остава на крачко трибуната отново само на 0,93 секунди от бронза.
резюме е не само забележителен спортист, но и успешен студент в университета Коч. Тя тренира по 6 часа на ден, 6 дни в седмицата. Вкусът на труда е горчив, но вкусът на успеха е сладък, казва тя, описвайки своята дисциплина. Днес, на 21 години, Сюмея Бояджа носи титлата първа европейска шампионка и първа световна медалистка в историята на турското параолимпийско плуване. Висока 158 см и тежаща 45 кг, тя е гордостта на спортен клуб Ескишехир. Нейната история ни напомня, че физическите ограничения засягат само тялото, но духът и волята нямат граници. Следващата и голяма цел са параолимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година, където мечтае да спечели жадуваният медал. Предвид нейният дух и упоритост, никой не се съмнява, че ще го постигне. Никога не забравяйте, препятствията съществуват само за да бъдат преодолявани, тъй като истинската сила е вътре в нас. Дочуване, скъпи слушатели! Легендите на турският спорт.

Тюркия – сокровищница-то на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО днес насочваме маршрута си към окръг Ислахиев, Газиантеп, към един изключителен производствен център, където преди хиляди години камъкът е бил превръщан в изкуство от човешките ръце. Върху скалист склон се намират стотици заготовки. Някои все още представляват обикновени каменни блокове, а други вече са започнали да придобиват формата на лъвове или сфинксове. Това е каменната кариера и скулптурното ателие Есемек. Като един от най-оригиналните примери за богатото археологическо наследство на Анадола, Есемек има голямо значение не само заради откритите произведения, но и защото разкрива целият производствен процес в древността – от извличането на камък от кариерата до превръщането му в скулптура. Каменната кариера и скулптурното ателие Есемек се намира в предварителния списък на Световното наследство на ЮНЕСКО като културно наследство от 2012 година. Есемек се намира на западните склонове на Каратепе, близо до квартал Есемек на около 23 км юго-источно от окръг Ислахиев, Газиантеп. Висококачествените находища на базалт в района са превърнали това място в изключително подходящ център за мащабно производство на каменни изделия и скулптури в древността. Днес на територията на обекта се намират стотици заготовки на скулптури, релефи и архитектурни елементи. Сред тях особено внимание привличат лъвове, предназначени за украса на порти, сфинксове, седящи и крилати лъвове, както и различни релефи. Освен това, значителната част от тези произведения са били изоставени на различни етапи от производството. Именно това е една от характеристиките, които правят Есемек уникален. Тук се срещаме не само с създадени произведения на изкуството, но и с следите от производствения процес от преди хиляди години. Изследванията върху историята на Есемек също разкриват нова информация с течение на времето. В досието за предварителния списък, представено на ЮНЕСКО през 2012 година, се приема, че ателието е функционирало особено активно през периода на късните хетски държави, през 9 и 8 век преди новата ера. Новите археологически проучвания през последните години обаче поставят на дневен ред находки, според които историята на Есемек може да достига още по-назад във времето, до епохата на Хетската империя. Така Есемек вече се изследва не просто като скулптурно ателие от определен исторически период, а като много по-обширен археологически обект, допринася за разбирането на дългогодишната традиция на каменодолството и скулптурата в Анадола. С продължаването на научните изследвания, знанията ни за историята на Есемек също продължават да се развиват. Но какво прави Есемек толкова ценен от гледна точка на ЮНЕСКО? Един от най-важните отговори се крие в самия производствен процес. В Есемек могат да се видят на едно място следите от различните етапи на производството. Извличането на камък от кариерата, подготовката на подходящите блокове, придаването на първоначална груба форма и оформянето на скулптурната заготовка. Тази особеност е специална

отразяват не само естетическите представи на епохата, но и нейните вярвания и символичен свят. Затова стойността на ЕСМЕК от гледна точка на ЮНЕСКО се обединява около две основни характеристики. Той свидетелства за взаимодействието в областта на изкуството и технологиите между различни общности и представлява изключително важен център, пренесъл до наши дни древната традиция на скулптурното производство. Опазването на това уникално наследство също се оформя чрез работа, продължаваща вече дълги години. През 1988 година каменната кариера и скулптурното ателие ЕСМЕК е регистрирана като археологически обект и е поставена под закрилата на законодателството на Тюркия за опазване на културните ценности. Историята на научните изследвания на мястото обаче започва много по-рано. ЕСМЕК привлича вниманието на научните среди още в края на 19 век, а от 50-те години на 20 век започват мащабни археологически проучвания. Между 1989 и 1991 година са проведени нови разкопки и дейности по благоустрояване на района. От 2004 година насам се извършват дейности за развитието му като музейно открито. По този начин скулптурните заготовки и каменната кариера и производствената зона започва да се опазват не като отделни и несвързани елементи, а като части от една и съща историческа производствена система. Процесът в ЮНЕСКО поставя началото и на нов период в опазването на ЕСМЕК. След включването му в предварителния списък през 2012 година започва развитието на дейности, свързани с кандидатурата на обекта за списъка на световното наследство. В рамките на протокол с Министерството на културата и туризма се провеждат дейности за подготовката на кандидатурата и плана за управление на обекта, а археологическите изследвания отново набират скорост. Терените проучвания и разкопките през последните години предоставят нови данни, показващи, че ЕСМЕК не се ограничава единствено до познатите скулптурни заготовки, а трябва да бъде разглеждан заедно с околния археологически пейзаж. Тези изследвания допринасят за по-подробното разбиране на границите, историята и производствената система на обекта. Именно това стечение на времето се превръща в една от най-важните нови теми. ЕСМЕК да бъде разглеждан не просто като скулптурно ателие, а като цялостен археологически пейзаж, свързан със своята околна среда. В новите проучвания се изследват селищата около ателието, историческите условия, при които е протичало производството, и се документират нови археологически находки. По този начин подходът към опазването също излиза извън рамките на съхраняването на отделните скулптурни заготовки. Научните изследвания, управлението на обекта, опазването на околната среда и предаването на културното наследство на бъдещите поколения се превръщат в части от един общ процес. Тези дейности, продължавани от институциите и учените на Тюркия, допринасят за по-подробното разкриване на археологическата стойност на ЕСМЕК. Днес каменната кариера и скулптурното ателие ЕСМЕК не ни показва само скулптури, останали от древността. То разказва една хилядолетна история на производството от първия момент, когато камъкът е отделен от скалата, до момента, в който в ръцете на майстора започва да се превръща в лъв, сфинкс или релеф. Продължаващите научни изследвания не спират да добавят нови знания към тази история. Това огромно ателие на открито, простиращо се мълчаливо в окръг Ислахиев, Газиантеп, представлява впечатляващо културно наследство, което показва, че Анадола е била дом не само на цивилизации, но и на силна традиция на производствени знания, изкуство и майсторство. В последите на Тюркия в ЮНЕСКО днес бяхме в каменната кариера и скулптурното ателие ЕСМЕК, където камъкът се превръща в хилядолетна памет. До нови срещи в следващото ни пътешествие, посветено на още едно от уникалните наследства на Тюркия. Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес, четвъртък, 3 септември 2026 година. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини, програма за световно известните турски спортисти и програма, разказваща за съкровищата на Тюркия в ЮНЕСКО. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Özgür.

0: Новини. Ирански ракети и дронове атакуваха Кувейт при нова ескалация. Кувейтската противовъздушна отбрана е предприела действия срещу вражески ракетни атаки и нападения с дронове, идващи от Иран, съобщиха въоръжените сили на страната на фона на засилващите се сблъсъци в Персийския залив. Кувейтската противовъздушна отбрана в момента противодейства на вражески ракетни атаки и нападения с дронове вследствие на иранската агресия, заяви генералният щаб на въоръжените сили на Кувейт в публикация в социалната платформа Хикс. Военното ръководство потвърди, че силните експлозии, чути в страната, са резултат от действията на системите за противовъздушна отбрана, които прехващат приближаващи вражески цели. Властите призоваха гражданите стриктно да спазват издадените инструкции за безопасност. Израелските сили и незаконни заселници убиха двама палестинци на Западния бряг. Израелски сили и незаконни заселници убиха двама палестински младежи по време на нападение срещу село Ал-Мугаир, северно от Рамаллах, в окупирания Западен бряг, съобщи палестинската информационна агенция УАФА. Палестинският червен полумесец потвърди, че екипите му за спешна помощ са оказали медицинска помощ на двама 19-годишни младежи, простреляни с бойни патрони по време на съвместното нападение на израелските войници и незаконни заселници. Единият младеж е бил прострелян във врата, другият в гърба. И двамата са починали от тежките си рани по време на транспортирането им към болница. Мадуро поиска от американски съд да отхвърли обвиненията срещу него. Задържаният венецуелски президент Николас Мадуро поиска от американски съдия да отхвърли повдигнатите срещу него наказателни обвинения за трафик на наркотици, като заяви, че като държавен глава на суверенна държава трябва да се ползва с имунитет срещу наказателно преследване. Обвиненията, внесени във Федерален съд в Манхатън, са били в основата на операцията от 3 януари, при която американските военни извършиха операция в Каракас и заловиха Мадуро. Той не се признава за виновен. Ако опитът му за прекратяване на делото бъде неуспешен, съдебният процес срещу него трябва да започне на 1 юни 2027 година. Епидемията от ебола в Демократична република Конго отне живота на над 3000 души. Епидемията от ебола в Демократична република Конго е отнела живота на повече от 3000 души при над 6100 потвърдени случая, показват последните правителствени данни, публикувани в сряда. Заболяването продължава да се разпространява бързо. Според данни на Министерството на здравеопазването на Демократична република Конго, от обявяването на епидемията на 15 май до сега са регистрирани 6186 потвърдени случая на заразяване и 3007 смъртни случая. Два търговски кораба се сблъскаха край Силиври, 10 моряци са в неизвестност. Два плаващи под турски флаг търговски кораба се сблъскаха рано в сряда край бреговете на Истанбулския район Силиври. Морските власти съобщиха, че се предполага, че единият от корабите е потънал, след като връзката с плавателния съд и 10-членния му екипаж е била прекъсната. Турските военноморски сили се включиха в продължаващата операция по издирване и спасяване. Според валийството на Истанбул, плаващият под турски флаг търговски кораб Алсу, пътуващ от Коджели към Алия, се е сблъскал около 3 часа местно време с турския търговски кораб Туберки Мамоло, който е пътувал от пристанище Искендерун към Караденизере Елиси. Сблъсъкът е станал на 18 морски мили южно от Силиврим. Чухте новини.
1: Легендите на турският спорт.

Шимее Бояджа, шампионката с криле. Скъпи слушатели, днес ще разкажем историята на една изключителна спортистка – Шимее Бояджа. Нейният житейски път и спортни постижения са истинско вдъхновение, показващо ни силата на волята, упоритостта и способността да преодоляваме всяко препятствие. Шимее Бояджа е родена на 5 февруари 2003 година в Ескишехир. Тя идва на този свят без две ръце и с вродена луксация на тазобедрената става. Това състояние обаче никога не я спира да се хване здраво за живота. Семейството й прави всичко възможно, Шимее да расте и да се развива като всяко нормално дете. Шимее се научава да пише с краката си още в първи клас. Едва на 4 години и половина тя започва да рисува с крака. Нейните илюстрации към турският превод на известната приказка на Александър

Пушкин, Златната рибка са изложени в Москва през 2009 година. Историята на срещата на Сюмея с плуването е изключително интересна. Наблюдавайки внимателно рибките в аквариума у дома, тя забелязва, че те плуват без ръце. Този момент се оказва повратна точка в живота й. През 2008 година, едва 5 годишна, тя започва да плува. Водата за мен е прекрасна терапия. Във водата се чувствам толкова свободна, колкото никъде другаде. Движенията ми са неограничени, възможностите ми са безкрайни. Аз самата съм безкрайна, споделя тя за специалната си връзка с водата. През 2012 година започва работа с треньора Мехмед Байрак, с когото остават екип. Сюмея се специализира в спринтовите дисциплини в категория свободен стил, гръб и бътерфлай. Професионалният ти път започва през 2013 година. От тогава тя печели първо място на всички първенства на Тюркия, в които участва. През 2016 година получава официалното звание национален спортист. През юни 2016 година дебютира на международната сцена в елитната категория на 300-то международно първенство на Германия в Берлин. Същата година печели правото да участва в параолимпийските игри в Рио-де-Жанейро, където се класира на 8-мо място в дисциплината 50 метра гръб. Въпреки, че тогава не печели медал, този опит е безценен за 13-годишната спортистка. През 2017 година на европейските параолимпийски младежки игри в Лигурия, Италия, завоюва бронзов медал на 50 метра гръб. Големият пробив обаче идва през 2018 година на европейското първенство по плуване за параолимпийци в Дъблин. Ирландия Сюмея печели златен медал на 50 метра гръб с време 45,21 секунди. Тази победа е историческа не само за нея, но и за Тюркия. Тя става първата жена в историята на републиката, станала европейска шампионка по плуване. Беше много вълнуващо. Имах силни съперници, но знаех, че ще победя, защото работих много, споделя тя. 2019 година е година на триумфи. През април Сюмея печели злато на световните параолимпийски серии в Индианаполис, Съединените щати. Месец по-късно на световното първенство в Лондон завоюва сребърен медал на 50 метра гръб с време 44,74 секунди, изоставайки само 300-ни от испанската си съперничка Тереза Пералес. Така става първата турска плувкиня с сребро от световно първенство. През 2020 година нейната популярност става световна. По повод Международния ден на жената, световно известна марка за играчки, избира вдъхновяващи жени на годината от различни страни и посочва Сюмея Бояджа за ролеви модел от Тюркия. Може да нямам ръце, но имам криле, които никой не вижда, казва тя, вдъхновявайки хиляди млади момичета. Параолимпийските игри в Токио 2020 са голямата цел на Сюмея. Там тя завършва седма на 200 метра свободен стил. В любимата си дисциплина 50 метра гръб тя влиза в финала с второ най-добро време, но в оспорваната битка остава четвърта, изпускайки подиума само за 0,93 секунди. Това разочарование в Токио обаче само я мотивира още повече. Пропуснатият медал ме разочарова, но и ме направи по-решителна. Работих усилено, подобрих личния си рекорд и изпълних обещанието си да спечеля медал на следващото световно първенство, споделя тя. През лятото на 2023 година на световното първенство в Манчестър Сюмея печели бронзов медал на 50 метра гръб, което и осигурява квота за параолимпийските игри в Париж 2024 година. Тя се изкачва до трето място в световната ранглиста. Подготовката за Париж 2024 преминава в интензивни тренировки в Трабзон. Лагерът върви отлично. Съоръженията и хората тук са

прекрасни. Вярвам, че този град ми носи късмет, казва тя преди игрите. На параолимпиадата в Париж Сюме отново показва класа, като се класира за финала с пето време. В финалната гонка тя завършва на четвърто място с време 43,30 секунди. Медалите отново са спечелени от китайските състезателки, а Сюмее остава на крачко трибуната отново само на 0,93 секунди от бронза. Сюмее е не само забележителен спортист, но и успешен студент в университета Коч. Тя тренира по 6 часа на ден, 6 дни в седмицата. Вкусът на труда е горчив, но вкусът на успеха е сладък, казва тя, описвайки своята дисциплина. Днес, на 21 години, Сюмее Бояджа носи титлата първа европейска шампионка и първа световна медалистка в историята на турското параолимпийско плуване. Висока 158 см и тежаща 45 кг, тя е гордостта на спортен клуб Ескишехир. Нейната история ни напомня, че физическите ограничения засягат само тялото, но духът и волята нямат граници. Следващата и голяма цел са параолимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година, където мечтае да спечели жадуваният медал. Предвид нейният дух и упоритост, никой не се съмнява, че ще го постигне. Никога не забравяйте, препятствията съществуват само за да бъдат преодолявани, тъй като истинската сила е вътре в нас. До чуване, скъпи слушатели! Легендите на турският спорт.

Тюркія – сокровищниця та на ЮНЕСКО. Дорогі слушателі, в наші до путешествия послідити на Тюркія в ЮНЕСКО днес насочваме маршрута Сикамокрак і Слахи в Газиантеп, камедин исключителен производствен центр, където преди хиляди години камъкът е бил превръщан в искусство от човешките ръце. Върху скалист склон се намират стотици заготовки. Някои все още представляват обикновени каменни блокове, а други вече са започнали да придобиват формата на лъвове или сфинксове. Това е каменната кариера и скулптурното ателие Есемек. Като един от най-оригиналните примери за богатото археологическо наследство на Анадола, Есемек има голямо значение не само заради откритите произведения, но и защото разкрива целият производствен процес в древността – от извличането на камък от кариерата до превръщането му в скулптура. Каменната кариера и скулптурното ателие Есемек се намира в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО като културно наследство от 2012 година. Есемек се намира на западните склонове на Каратепе, близо до квартал Есемек на около 23 км югоисточно от окръг Ислахие в Газиантеп. Висококачествените находища на базалт в района са превърнали това място в изключително подходящ център за мащабно производство на каменни изделия и скулптури в древността. Днес на територията на обекта се намират стотици заготовки на скулптури, релефи и архитектурни елементи. Сред тях особено внимание привличат лъвове, предназначени за украса на порти, сфинксове, седящи и крилати лъвове, както и различни релефи. Освен това, значителната част от тези произведения са били изоставени на различни етапи от производството. Именно това е една от характеристиките, които правят Есемек уникален. Тук се срещаме не само с създадени произведения на изкуството, но и с следите от производствения процес от преди хиляди години. Изследванията върху историята на Есемек също разкриват нова информация с течение на времето. В досието за предварителния списък, представено на ЮНЕСКО през 2012 година, се приема, че ателието е функционирало особено активно през периода на късните хетски държави, през 9 и 8 век преди новата ера. Новите археологически проучвания през последните години обаче поставят на дневен ред находки, според които историята на Есемек може да достига още по-назад във времето, до епохата на Хетската империя.

Така Ясемек вече се изследва не просто като скулптурно ателие от определен исторически период, а като много по-обширен археологически обект, допринася за разбирането на дългогодишната традиция на каменодолството и скулптурата в Анадола. С продължаването на научните изследвания, знанията ни за историята на Ясемек също продължават да се развиват. Но какво прави Ясемек толкова ценен от гледна точка на ЮНЕСКО? Един от най-важните отговори се крие в самия производствен процес. В Ясемек могат да се видят на едно място следите от различните етапи на производството. Извличането на камък от кариерата, подготовката на подходящите блокове, придаването на първоначална груба форма и оформянето на скулптурната заготовка. Тази особеност е специално подчертана и в досието, предоставено пред ЮНЕСКО. Причината е, че Ясемек ни помага да разбереме как са били обработвани големите каменни блокове в древността и какво ниво са достигали изкуството и производствените технологии на епохата. С други думи, това не е просто място, където са изложени скулптури, а огромно ателие на открито, в което и днес можем да разчетем производствените знания от преди хиляди години. Друга характеристика, която се откроява в оценката на ЮНЕСКО, е факта, че Ясемек носи следите от взаимодействието между различни култури. В района се наблюдава продължението на хетската художествена традиция, като с течение на времето се проявяват и художествените влияния на различни култури от околните територии. Културните отношения, развивали се през историята между Анадола и Северна Сирия, също намират отражение в художественото разбиране на Ясемек. Лъвовете, сфинксовете и различните релефи отразяват не само естетическите представи на епохата, но и нейните вярвания и символичен свят. Затова стойността на Ясемек от гледна точка на ЮНЕСКО се обединява около две основни характеристики. Той свидетелства за взаимодействието в областта на изкуството и технологиите между различни общности и представлява изключително важен център, пренесъл до наши дни древната традиция на скулптурното производство. Опазването на това уникално наследство също се оформя чрез работа, продължаваща вече дълги години. През 1988 година каменната кариера и скулптурното ателие Ясемек е регистрирана като археологически обект и е поставена под закрилата на законодателството на Тюркия за опазване на културните ценности. Историята на научните изследвания на мястото обаче започва много по-рано. Ясемек привлича вниманието на научните среди още в края на 19 век, а от 50-те години на 20 век започват мащабни археологически проучвания. Между 1989 и 1991 година са проведени нови разкопки и дейности по благоустрояване на района. От 2004 година насам се извършват дейности за развитието му като музей на открито. По този начин скулптурните заготовки и каменната кариера и производствената зона започват да се опазват не като отделни и несвързани елементи, а като части от една и съща историческа производствена система. Процесът в ЮНЕСКО поставя началото и на нов период в опазването на Ясемек. След включването му в предварителния списък през 2012 година започва развитието на дейности, свързани с кандидатурата на обекта за списъка на световното наследство. В рамките на протокол с Министерството на културата и туризма се провеждат дейности за подготовката на кандидатурата и плана за управление на обекта, а археологическите изследвания отново набират скорост. Теренните проучвания и разкопките през последните години предоставят нови данни, показващи, че Ясемек не се ограничава единствено до познатите скулптурни заготовки, а трябва да бъде разглеждан заедно с околния археологически пейзаж. Тези изследвания допринасят за по-подробното разбиране на границите, историята и производствената система на обекта. Именно това с течение на времето се превръща в една от най-важните нови теми. Ясемек да бъде разглеждан не просто като скулптурно ателие, а като цялостен археологически пейзаж, свързан със своята околна среда. В новите проучвания се изследват селищата около ателието, историческите условия, при които е протичало производството, и се документират нови археологически находки. По този начин подходът към опазването също излиза извън рамките на съхраняването на отделните скулптурни заготовки. Научните изследвания, управлението на обекта, опазването на околната среда и предаването на културното наследство на бъдещите поколения се превръщат в части от един общ процес. Тези дейности, продължавани от институциите и учените на Тюркия, допринасят за по-подробното разкриване на археологическата стойност на Ясемек. Днес каменната кариера и скулптурното ателие Ясемек не ни показва само скулптури, останали от древността. То разказва една хилядолетна история на производството от първия момент, когато камъкът е отделен от скалата, до момента, в който в ръцете на майстора започва да се превръща в лъв, сфинкс или релеф. В продължаващите научни изследвания не спират да добавят нови знания към тази история. Това огромно ателие на открито, простиращо се мълчаливо в окръг Ислахиев, Газиантеп, представлява впечатляващо културно

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!